đi ngã hậu ngã ngờ mũi nở nó bù xuống xa lũ mà lá vàng ngã đi ngã sau nó cả liệt cả ý thì thắng ngã đi ngã nghìn ý thì thắng thì ít lắm ngờ nó sợ phá răng mình nụ mũi nó xí nì gắng phá sọc xa vỡ ra là nên hình vỡ đi ngã cụ vệ ngã kỳ lần tay.